شہر اگر ویران نظر آتے ہیں تو میں خانے میں چلے آئیے, یہاں ویران دل بھی آباد ہو جاتے ہیں. شاعر ہیں حکیم ناصر صاحب.